Ko maunga tea te maunga. Ko pai pai tua iwa te marae. Ko te au o tonga te waka. Ko awatiu e rua o te tonga te ngā oire. E moko puna au ngā mate rua tereki Pākea Linsi. E tamaine aia ngā kunini no roto mai ia tai kanapa tiu te matangi. No roto ia Ngāti Āno toa o Ngāti Uri Tāua. Ko Whaitika tōku mitua tāne, ko Nooroa tōku mitua waine. Ko Akaperepere e Tomi tōku ngā teina. Ko Ngāriki Masoe e Marama

0: Nuti Potopoto no Tamaki Makaurau nei. Kia orana, kia orana, kia orana o ai te isitangata i te atianga nei. Te Tamaki Makaurau nei tātou, hariro nā te teke nā ana nā tangata kere e oronga mai e te unuti. Noroto mai e te oire tangata matawera e no one ki Tamaki Makaurau nei.
1: Kia ora tātou katoa toi te tangata kukiare. E akarono mani tātou nuti, e roto e te ai e mani tēnei. Te mea mua, no tātou re e matawara, trau e akumara rau ki tātou, i tātou mani e akumatiputi no tātou ngā kukuranga e tūmene i roto ne i te amarama ki mua. Tātou māpū, te teritere mwene ki tō tātou tō, i roto ne i ata pitama, te akukuranga tu ipanga mata, nurira. Akumatiputi tātou tō mani, me te hera tu kāpiki tu ipanga tātou kupukoe. E me te akarongo no mea koe matawara, e no koe wo o ki akarana ka ina orkoe, e tauturu i te i akukuranga, kare are ia. Me kāpiki atu i panga, tāni ni o mai iako. Nā, me kātea me koe, kāre tuku me kiroto tata topu ka panga. Nā te matawera community. Ko te mātā atu i te tauturi, ko te mātā rātu i te mitake. Nuri e te ki te tura o te o anganga ere a te o māpū. E rau me re roto tata to oire, maru iru i te kimi muni. Nā rutu te oho kumere ki kai, te tai au tū anganga. Te kāriro e tauturi i tō rātu a koronga. Ko te wairu a te e kai nangoro ia. No tātou e te omito e te ututu e te tauturi te iao a koronga. E pera katoa tō tātou a hono anga kātori kai matawara. Te maruru i katoa rato te kimi muni. No te ahamaranga te anere mutaiti. O te teanga e ungeria kira tui tō rato Paris i matawara. A te imata i te kimi mua rotawa sini rungon maitu. No ria ere su tātou te uiri tangata katoa tō tauturi rato i tō rato a koronga. No o e matawara. Te kite i atu nei tō tātou kuputanga te ere nei nara tui tūmatatanga i te iau ngā rāne. Te urunga atu nei i te roa kapumanu ki koto kato tō te nara tō te matahara. Te tō atu o ki tō atu anun te i nutirene nei i me tau re. Tātou ki ahono i te tātou tamariki i peraka tō tō tātou me tō pakarikare i te tō atu nei. Apoina ki te tō atu me muki muki. Mukore ainu e ki te vai rāko muki. Mare ki a maru iro i rātou i ki a meita ki tō rātou muki muki. A ko te ututu a kiti kiti o tera no tato i rito i tia pita mane. A ko mei take ne ta tato wara te ko ki aren no tia tika nga mania ki aren mai na rumai te tumarewa. I ta kiti kiti atu i te ututu i tupu nei ki rito i to tato matakinanga te matawara community i akarana ne. No rea aro opaka ki to tato i sanga ta katoto te ino o kirunga ia koe a te ro Australia o katoa te ki to tato i pukaria mania te to te ro no tato. Ko ana nga tangata kere tea, miro te mwete putu tango matawara community. I akara ne tero atne ia koto. Ka ki te oho ate e putamu ki mua, ki o rana e ki a manuia.
2: Taku i te tangata Māori e a! Māori a ia te peo a tō o i tupuna. Ina ngaro ia, api ia, rave ia. E kura ora ki tō te ao ne ia!
0: Nuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora anau kai te uteki ti ati ane te Hawke's Bay tātou i here taunga kariro nā te metua wa ine maru iroi taime pare anga Samuel QSM e oranga mai te nuti no Hawke's Bay mai.
3: Kia ora anau tātou kato toi te aroa mātou te atua kia ako metiki e te atua tō tātou arawe ngaru te ti ati ane. Tō tātou nūti mō nō Hawke's Bay nei. I te ebita mai te pāke nei, ko ravi i e te purianga koe ubi deo ari o te council i Flaxmere nei. Ko ere mai te ta ikau mātua tā rangatire pūre e te o mutu ari pūro karino o ia. Te e maanaka i nei rei, ko ere mai rei te rongo te kundara, ko ere mai rātou ki koe tīre rama. Tō te purianga no te aka tuera anga te o tangata teke ere mai kuru te te ari e o ari o pūro o tie. Te tae o are e mea katoa, te tae o are e tirungo tira. Nā nā ko te tae mama o pini e ti oto e kuru te are nei na nani. E toma ane tisika hawa te o mo e tona ingo e tona tokuro. O ko oroma e mea te tae are no rao, ti raro o ki rito. Are tona e takara ai. O ia tika e te mani e ti are nei na nani. Agara koe ngā e wale mga pāni a. Me are kuru te tae mutoare, me wha e me koe ngā e tona pāni pāre te. Tirungo ai e te atonga ro rāro. Takamiri o koe te ebo mo mo koe sira pāni. Takamiri o koe sira pāni mo mo koe sira pāni. E ro pia mo no ti a ngā mito e rote iria. E o are toi ho ore te tai. Te rong ka inongro i te tuku i ta rato pate o nōtumea ka tuku u koe ta au pate a ngāia. Ta rato iria akarakara mai iria. Ka tūtua mai rato ki a koe me kore ki o kōrua te kātanga taka e rote i te are. I mōre ki a kito mai iria te to u are te to u are. O tai a ngā mane e tra i tupu. Tapi itu tu, eh, pernah kau tuh dia betul mana? Kau pernah kau tuh dia betul mana orang ini tak mahu kita tu orang order dia order hamu ayam. Tapi anak ni orang ini tak ada orang ikut ikut sports stadium kui uki Hastings ni. Kau ikari si puru hamu, kau tengok hamu puru air puru mungkin dia tidak ngai ngai tarik kerja orang ini dia air puru mana tu kira ramai tarik tu orang. Eh, tu kau tu dia dia lah. Oh yes, kita tengah cerita arah, kita ermai, kita akan cerita arah tu, tu ermai cerita tu tu, kita arah itu, ermai cerita tu tu, kita arah itu. Ia cerita itu tapa cerita, ku ermai tu dia kau itu King's House, ku yuk ini Napier, kau tu mungkin dia lupa dia akan lupa dia nak amu. Ku ermai tu kiri, ku ramai ini arah tu, puri angin dia kiri, dia akan bawa bawa itu arah untuk amu. Itu ya, apa tu mukto? Ia tu dia api cuki cuki, dia lupa dia arah tu, dia akan bawa ku yuk itu cuang untuk dia untuk amu. Eh itu pernah dia kau tu, dia pernah di nopo warni, wah ravi itu tak eh anga-anga koyo ki nanti tempat ke api, koyo ki koyo ke King's House, ko itu tak ibu api ini, ibu api yang aku tidak api ada amo, ko air tu mati ciri naik, ko ravi tak mati piu, air mati ciri tak ada, mereka air mati tanpa pihak itu rasi boleh dia ada amo arah, air mati ko buat ada selain ini mati moni, air mati ram, air mati Rumah orang mari mama tu tu di lebih item macam itu. Matu yang itu tapi lebih matu tamu tu item macam itu. Hermiti anu, hermiti eh lari ke rumah yang kari jalan. Utara coklat mama tara gue yang sekejap aku eh anu mai ciri ramai. Eh ciri, kau aku ciri anu ciri. Aku matra yang naru tu je. Tepuri, nanti emang tu masih hermiti itu. Nanti orang macam itu tepuri. Tak tahu apa dia ciri anak nara tu, kute manis tu matu manis je, etan ano tontuk ruh etan ano itu matu kubutang nara tu aku cuma dalam itu mang. Kute muni logo macam ciri tu, etan mari matu sing dara. Agar gua kari matan tangan tu, kute ngaku rau di tangan tu orang, kute memang asal dia tak kui akrat. Kute tato istana tu amo. Tu itu puri, tak itu main orang macam tu, elan tu nai mu, kau itu mau itu puri. Berapa tu mama mu, itu puri, tiri tiri, pasi anggia mu. Hari aku ikut kui ekaris aku mata orang ayah mama thank you aku mau kumpul gitu orang macam itu mama orang macam akhir aja kui itu tem ya aku ya aja kui memenuhi ekaris si ICC in Hastings ni nanti orang macam orang ayah mau pergi oke pergi cari nanti presiden oke kukan community center untuk pergi nanti oke cari kita akan tahu koordinasi ayah mau pergi si ICC di kemuni aku tu itu tato ada pergi kuni kita akan tahu yang tertutup oke untuk tato istirahat oke eren itu aku mau tato ayah itu tem Kau siapa ni? Puri dia air baru memasuk kulit kau orang itu. Tiup kau cuci rumah dia. Kena kau demi atau demi otomat tiup dengan kau tu. Otomat tu dia ni. Bobo ni lah. Tapi tu, aku yang tamu yang mana? Ada isi mana itu? Wah, aku mesti jadi apa? Aku tak ngah ngah titi. Takut kau cuci terawat kau tv ni. Karena tu ngah ngah titi. Aku mesti cerita yang utang tak? Aku ada muncul. Aku mesti rata isi ramang. Ini kena wait. Aku mesti orang mesti kau tu. Aku ngah ngah mesti satu muncul. Ah, ini cerita ini. Lalu kita matu kaki anget. Wah, tu mai dia tu. Tangan dia tu mai kau muncul. Kita itu terjadi air matu itu sahaja ada. Itu orang mesti tak kau mai jalan. Atau tak mesti sahaja ada. Itu matu ciri kau matu. Kau tidak itu orang matu kau yang itu pintu kau tidak dapat ia ki orang ni wah kau tahu tu matu pun kau ni je papa tahu tu orang itu papa Mike tapi mama tahu tu pelak tu tu tu tu tengah sekarang tu tu di air tu tu kecil aku orang tu matu apa kerana dia tu matu nuci kau ni dia tu dia orang matu kau tu dia aku ini itu ibu pun dia tapi baca satu orang satu radio dia akan minta ke umar raja tu ibu tu dia akan maru ibu itu akan asing aku tu tu Toko tu orang yang terlibat tato, orang yang ilmu tato rasio. Pernah kata orang tato istana tu kuki eren, mereka mai akran itu waktu orang berlaf Australia itu waktu tato ibu Korea. Kau tu yang kata ini tato istana tu kuki eren ni hoax, payah ni. Tapi orang macam ni dia orang kita tato kata tu dia tu dia orang tato.
0: Kia orana koe te istangata i tia atiangani, te avia ono tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui i Manawatu, kariro nātou tātou teke, nā nuoroataka erang e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera i Wanganui.
4: Kia orana ke koto e harongorongo mai nei, te i te nuti no Wanganui, Manawatu atu nei. Me mua, karoka nei te haite pumaan, no to tātou chairman o te Cook Islands Community i Wanganui nei, o iau le tamakatere au ngā apai, no tāna ngā mitake arawe nei, i roto i te iau i le Wanganui, te kana uruanga i te tangata ki arurumai, i te ngai okotai, i te iau tuatau, i te kitenana i tōna maruirui no tāna arawe nei, i tōna rekareka katoa, pumaana e komātou, te no mai ki te iau i le, i tauturatu iaia. Tōrunga i tāna e ravene i te karuruanga i ta tato i te tangata kuki airani i te ngā i okotai. Marira, nā roto i takatupuanga te tai au anganga i te tipot e te perakatoa pene te ki te maira koto i runga i te matapuka te anganga whanues tunutunu tonat. Kwa te ira te rira tuanga te tunu tonat i oko i anei e apoi mai te tangata kuki airani i te oko i te tonat. Kwa riro katoa te ia e aka arawe anga no mātou I a rātou kua roa te noa ngā hiroto I tia oire, kua rauka te reka reka, e te pūmāna no te ia tuangane tāna e rawe maruiri nei tāna ngā, o ia oki tamaka tere au ngā apai. Tia tauturu mai te atua nona, no tāna ngā mitake e rawe nei I wanganui nei. E te rua, pera katoa no tā tātou tamaiti, ko ngā mitua mata. Tamaiti mga ia te ia, oro alai ai te noa ngairu te tia oire. Tāna ngā mita ke rawene, ko iau ki te komukoma nei aia ki te tātou I te tangata. Arunga I te marewa, ruto I te pia rātio I wanganui nei. E komukoma ana aia ki te tātou I te tangata te o tāpati kātou to. E I te nana I te tāpati nana I. Kua pati mai e iaku, maho toko tokoro. Aira te maho ngairu te pia rātio, o tia tuanga tāna e rawene. Wara kua te rakare kai pūman I tāna e rawe nei I te kakitekiteanga I te au mea tupu nei. I roto nei te oire wanganui I te tātou I te tangata o ki airani. Kua rau kakatoa te tai te kanga mānea nona noko I te pau atu I tāna uianga te iwi mai. Nō runga te tātou I te tangata o ki airani. Ko te mea numero taira I tōna manakoanga o I oki. Nō te tātou reo, te tātou peu tupuna. Ia kia kōra ia, kia kōra ora ua ia. I roto I te ia oire wanganui. Te toru e tōtuaka ki te teia, tōtuaka māra ara no tātou I wanganui nei, te tāpapa atu nei tātou, no te kaipae pānga I te pitoma o tō tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute e tūmai nei. Me ka inaaro koe I te piri mai ki roto I teia a kaipae pānga, aere mai ki tā tātou tāmumu anga, I te api anga I tō tātou reo kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti, numero I tungo uru mātai, Puriri, te ingoa te matara. Tā te papa aoki, 71 Puriri Street. Te roka nei te ngā kauparau, no tō tātou reo kuki arani o ioki e toru reo, e ono a katangianga. Kāre tā tātou api I e a ka tino mō ua ki te a katangianga a rarotonga. Ka āri ki tātou I te katangianga ato tātou pahenua. No reira, e mea tau ki a ka koroma ki tātou no te tai au kōtoeanga e te ka akawā I ato tātou manako. Ka arota I tātou I te reweanga I te ia. Te mea maata koe au ki te apianga I tātou reo I tātou anau. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noa ngai kone kari I mātou I te tuatua e I te karongo I tātou reo. No reira, tā piripiri mai, a te aia I ruitoru nei, a tai ngōru o tiunu. A tai ngōru nei o tiunu tia ruitoru a popo, ora ono, wakamata, a koa ti tōra itu. E tai rā e ora, I te ia api no te tamariki api oki, I te api I tara mai rā. Aria mai, ki a mata ora tātou, no te ia tuanga, I te api anga tā tātou reo, kuki airani, tātou reo tupuna. Te mea opanga iria te tūranga o tau mātou rewa I wanganui nei. No te ia rā muni te, tā puki puki I te tai au taime, mānea te tai au taime, nā te pārapu mai te matangi, e tai ngoro mā waru te maana o te mārewa, ka topa ki te iwa. No apu pōru irua, ka iti te rā, e ka mānea nā te iku mai te matangi, E tai ngoro mā waru te maana o te marewa ka topa ki te iwa. No apu pōru irua ka iti te rā e ka manea nga te iku mai te matangi. E tai ngoro mā ono te maanana o te marewa ka topa ki te rima. Ritoru, akara mamai atine ka manea ka o mato ka maru te matangi. Tai ngoro mā ono te maana o te marewa ka topa ki te a. Ko te opengarai te ia no ta tātou nuti no wanganui atu nei, ka komakoma ka o tātou a te iau tuatau ki mua. Ko to koutou tai aka te ia o nōroa takairangi no ora mai ki a mānana I te ia tuatau anuanu, ako nui te kōpapa a te atua tātou atanturu mai. Kia rāna, e kia manui.
0: Kia rāna e te istangatei te ati angani, te aviau nā tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta I tāre, e oro mai I te nūti nō te o mea tupu mera I tukuroa.
5: Kia ora ana tātou katoa toa I te iapō monite. I te ia epitoma I topa ake nei, ko ere atu mātou. I te aka epa epa, te epitoma o te reo I ngangana Samoa, I le vai aso o le ngangana Samoa. Kua riro nā te Swipex I akari mai I te ia teata ko Patsi. Ei, ko te ia teata norunga I te oranga o te ia te meiti te ere, te riro I mene opera. I mei tā tātou te meiti ko Richard Poneni, ko te ia oranga no te ia te meiti ko Patsi. E tāna I rauka I roto I tōna kupu tangata I nāra kua riro te reira I te akamārerei I tā tātou anō tamariki. E pera katoa I tātou kātou totoa me te mea e kua kite rai tātou I tō tātou au ākonoanga e te ākonoanga I te kāinga e te au inangaro a te au metua I a tātou tā tātou anō māpū kia rangatira rātou I roto I te ienei au kia aruaru rātou I tō rātou au moimoia e pera katoa kia rauka rātou I te teituanga anganga te kariro I te tauturu I te kupu tangata kua pai atua I tāku ape I reo Māori Cook Island ko mātou e varunga uru tamariki e te ākara ara I te teata. Kia kite rātou e, karau kāo I tāku e moe moe ānei no tōku oranga me anganga pakari au, me ka aru aru tōku ngā metua I āku. E, kia rawe au I te autonga te kariru I te akameitaki I tōku oranga. E, ku aka ki te katoa au kia rātou e, e te ieta maite ko Ridge, e, ko ia te ka tere atu ki paratane I te aru e te api e tāna tuanga I mene no te opera norira kua mataora mātou pera katoa e kua rave I a te titangata Samoa e te tai market no atu e Samoa te a te riro nei te ia market e kua ere rai tātou katoa tua te titangata Cook Island e te turu e pera katoa no te mea kua ki te tātou e mea meitake te ia te oko oko mā ina ora rai tā tātou au tai, tai ake I te kei I te mānga Chops and rice out. Tano nā te āmua e nā tātou katoa I tō tātou reo Samoa. Kua ki te tātou e tō tātou o te ball teia I tokoroa nei. So kua ere te tamariki ki tō rātou ball ko te tumutapura City Lights. E ia mātou I tokoroa high school. Ko ia tukai te, you know, ka ie ie te mani o te tamariki me ka mani a mai rātou teitau. No te iatuanga o te pōlean kua era mai te taroaka I te kawe te ano tamariki kua era mai te pātikara matini ko era katoa mai te ia waka I te apai mai ta tātou ano tamariki ki te pō kua tuatua au ki te ano māpu e hoa mataora mataora takai rātou I te tuanga o te bōl I te ia mata iti especially te tamariki tai roto rātou I te mata iti tai ngā urumātoru hoa mataora rātou I tō rātou o taiake hoa mataora rātou Te akokoro anga, no te mea mea katakata rai te tamariki, ki te rai tātou e, o a mataora. Te akokoro anga, te o metunga, ai te akamane ai tā tātou anau tamariki e kua rangatira rātou. So me ka inangaro koe I te ākara I te o tūtū, e pera katoa te o me te tupu I runga I te bōkara, ka koe ki te ere ki runga I te kapi a te āpe I Facebook, I runga I te Tokoroa High School Official, e ka ki te koe te o tūtū a te tamariki e pera katoa te o pio, te I rave I a rātou I taua pōra. Te reo aroa ki te Ekanesia Presbyterian Church I raro I purirua. Te ngā oro mitoa, pera katoa te o māpu, te Ekanesia Cook Islands Presbyterian Church. Te o taiake tei arawe mātu no te 21st birthday o te tamane ko Isabella Stowers. I nangaroa I te akameitaki I te o mitua, te o māma I te o papa, te kite mai a mātou, te arawe mai a mātou. Ei, e kua riro te ia akakoroanga, e ia akakoroanga mania. No rira mai roto mai I ako, e mātou te tere tere atu ki purero, te aka arawe nei au I koutou I te e pono te mea kua ki te awe, te aka rongo mai nei koutou ki tata mātou Newt I te ira. No rira koutou te o māma, e te o papa, pera katoa te sekretere o te eka. Karesia a papa maora, papa Charles, mama te uru, te o mama, te irakei, I tō tātou atu, I roto I te ia kokoroan kia rāna koutou kā tōtou I te aroa rānui nui, o tō tātou atu kia mataora koutou I roto I te ia ipe kua tai a kō mai mātou ki roto I te oiri e tokoroa, mania te rewa I te akoro mai, mai tokoro atu ki raro ki poiroi. Oki mai. Reko te ia ua te karere no mātou I tokoroa nei, kia mataora tātou, e iroto I te ia epitoman. kia ora ana e kia manuia.
6: 531 PI.
0: A tia maana ka ie tū mai ni, rāta ngoro mātoro no tion, aka matatu i te tuaero i te awatea, ako te atu i te apa no te ora iwa. Māta te tāte i inaoro i te turuturu i te tauriere, a Rich Pōnini, no tōna tāri ni, no te mea kui a te tama mua, no tō tātou ipukarea, te ka tēri ia e te tūranga, no te tāri ni i mene opera. Nā, kua āriu ai i te potianga, a te isi tātou kuki arani o tāmaki makaurau ni are, kia tāma tōra mena ai i tō tātou iti tangata i mua ke e ka ere tue e ki paratane, no te kimi marama ko o tunona, no te tāri ni nāna. E ko te pūpunga te karauko mai, ka ere pūroa nāna, e te tauturu, e te turuturu iaia i tōna tuatau i paratane tuero, a te ama anaka e tūmaini ki take tūmo cultural marae a te reti iwa Tennis Road Mangere Bridge. Paina mai te anu, paina mai te kōpū tangata, ere mai turuturu ia, tā tātou te maiti, te ka apai tō tātou rongo ki te aoni. No te uianga e manganui, uianga kimi manako, pana atu kunungai te e-maere info@taketumu.nz. info@taketumu.nz. Me kare tani niu atu i te numero tamaki makaura o kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. E te mea tara mea tumai tite ka rawe mai tāna rawe pako a tia manaka e tumai ni. Te oka ota i ana imene. Tāpiripiri ake, ki 9 Tennis Road, ki Taketumu Cultural Marae, i Mangere Bridge. Tuero, ki te apa no te oreiwa, ka ki te kōturi e tia me tiampin, me in action me ea. Mua ke ea ka ere tu ea ka pratana.